0: השינה וואקום סיטן קמן נדנו ציפלה קופיטיל זרובלן ווסקו מיסלים נא טבא.
1: Dobro veče. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.